لتا منگیشکر کشور کمار کی آوازیں سن رہے تھے لاوا فلم سے. تو فین آپ کا یہ فیوریٹ سانگ ہے تو آپ کے نام کرتے ہیں اس کو. اور نصیر احمد بھٹی آپ کا میسج ہے. سیما ولی آپ نے وعلیکم السلام لکھا ہے.

0: بہت ہی خوبصورت قوالی آپ سن رہے تھے استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں. پنکی کل یوم پیدائش برتھ ڈے تھی.
1: The Magazine Show with Robina Khan. Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: Fancy winning something tasty on the side?
4: Order at Pepe's through the app and you could win tech vouchers instantly. And there's more.
3: Every order enters our monthly prize draw to win a gaming bundle, a brand new console, wireless headset, gaming chair, smart speaker and mini fridge.
4: So order your Pepe's flame grilled, piri piri, Pepe-licious flavour and you could win big.
3: Pepe's. Win big. TNCs apply.
5: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India. Bringing India closer.
6: انگلینڈ میں ہم پانی کو اس سے زیادہ تیزی سے استعمال کر رہے ہیں جتنی تیزی سے قدرت اسے پورا کر سکتی ہے. اگر کچھ تبدیلی نہ ہوئی تو 2055 تک ہم روزانہ 5 بلین لیٹر سے زیادہ پانی کی کمی کا سامنا کر سکتے ہیں. اور ویلز میں زیادہ برسات والی سردیاں اور زیادہ خشک گرمیاں پانی کے ذخیرے پر دباؤ ڈال رہی ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم روزانہ تقریباً 30 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کافی زیادہ، لگ بھگ 140 لیٹر کے قریب ہے. ہم سب کچھ آسان تبدیلیاں کر کے پانی بچانے میں مدد کر سکتے ہیں. چھوٹی شاور لیں، لیک ہونے والے نل یا ٹوائلٹ کو ٹھیک کروائیں، برتن دھونے کے لیے نل کھلا رکھنے کی بجائے ایک باؤل کا استعمال کریں، ڈش واشر یا واشنگ مشین پر ایکو موڈ کا استعمال کریں. پانی قیمتی ہے، اسے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کم استعمال کرنا ہوگا. لیٹس سیو واٹر کو سرچ کریں یا letssavewater.com پر جا کر روزانہ پانی بچانے کے آسان طریقے جان لیں.
1: Rizcon next with Drive.
7: Leica Radio.
1: Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio Network. Now the home of Leica Radio, Greater Manchester. The Magazine Show with Robina Khan.
0: اور جی ہاں، بہت ضروری ہے کہ میں چند میسج جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ضرور شامل کروں گی، تو وہ میں کیے دیتی ہوں. ہمارا سوال یہ تھا کہ رس آپ بھی سن لو، ہمارا سوال یہ تھا کہ ہمارے ارد گرد کیا بہت لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت کرتے ہیں، ہر بات پہ آپ کو نصیحت ملتی ہے، تو بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے جواب دیے ہیں. طارق احوان آپ نے لکھا، نصیحتیں تو ماں کی طرف سے ہوتی تھیں اور جب ماں نہیں تو کوئی نصیحت نہیں کرتا. اور جمشید چودھری آپ نے لکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہر بندہ حکیم ہے، ہر بندہ مفتی ہے، یعنی مذہب کی بھی نصیحت کرتا ہے، ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی نصیحت ہے. اور سفیان آپ نے لکھا کہ آپ لوگوں سے نصیحت، آپ سنتے ہیں بات لوگوں کی اور لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور شیراز آپ نے لکھا کہ ماں کی نصیحت یا باپ کی نصیحت یاد آتی ہے کہ پڑھ لو کام آئے گا، اور ہمیں اب یقین نہیں آتا کہ ہم نے بہت سی نصیحتوں پر توجہ نہیں دی. نصیحتوں کو یہاں پر چھوڑتی ہوں اور پروگرام کو بھی چھوڑتی ہوں، اسٹوڈیو کو بھی جانے دیتی ہوں اب، رزق کے حوالے کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ تمام سننے والوں کا جہاں آپ نے ہمارا ساتھ دیا 1 سے لے کے 4 بجے تک. اب رزق خان کا ساتھ دیجیے 4 سے لے کر 7 بجے تک. میں آپ سے دوپہر کل ایک بار پھر سے ملوں گی. اس وقت تک کے لیے روبینہ خان کو اجازت. بائے فار ناؤ.
1: یور نمبر ون چوائس ان گریٹر مانچسٹر. دس از لائکا ریڈیو، پارٹ آف دی لائکا